Zoveš u vodu i gledam u nebo i gledam u zvijezde, ja gledam u strop i poludit ću od brige i poludit ću od strasti, ko zna gdje si i ko zna gdje si i ko zna gdje si i ko zna gdje si, a držali smo se za ruke i čekali smo bolja vremena i kad će bolja vremena i na...